0: Usted escucha el noticiero intercultural.
1: Bajos le kabin kiles como na tuko kula karan sa le hun kapal chiruli kuka ina kajoni na klay sa sa le chon si kilbal ko kara kis kabin kil de kinde ka kahel na kanomti sa le hun kapal chirish si kareru na kiemban na kulman sa istepali chakra sa istepali katena bit o kana kana hindi na kanomti chiru chiruli kutanga na kwan na kajoni na le como ni kisabing kirel ka kahel sa ilso la hilso kere a jali bar kwangesh a jali bar jokesh kahelek na kajoni sa isalechol.